o n bo e je ki run ele to wa lenu mi ikunu Said Osupa won bere fun baba ara baba Godwin lo bere fun ye o password ala o malaika be ni peacemaker latoju ekun Nigeria fa Said Okeodo bari lo ko yen o e je n sare run yen na tin bari irunkuna mo ma tu ko die si eyin te wa loju opo e se suru fun mi o